leyli am ana mawni e woni gallem ana jogi en dam ena hawta e yimɓe janggine sukaɓe fa hayba daba jimɓe saabindu woni jawɗima.